0: Un peu plus fort, non?
1: Non.
0: Paris, je ne vous entends pas.

principales.

0: down here in one of these cotton fields. No, you ain't got nothing, nothing to lose.
1: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM.

המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM. כל הלהיטים הגדולים

0: ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. רצח בניהו רזי בשכונת נחלאות בירושלים. לבית המשפט המחוזי הוגשו בעוד זמן קצר כתבי אישום נגד שבעת החשודים ברצח. כתב אישום אחד יוגש נגד החשוד המרכזי ברצח, אביור ססון, בן 17, נגד שלושה קטינים אחרים, ונגד אמו של אביור, לינור ססון. הקטינים יואשמו בעבירת המתה. כתב אישום נוסף יוגש נגד בת זוגו של בניהו רזי, אגם צרפי, ונגד שילת חוטה, גם הן יואשמו בעבירת המתה. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. שני בכירים לשעבר במוסד מותחים בשיחה עם כאן חדשות ביקורת חריפה על החלטתו של ראש הארגון רומן גופמן להדיח מתפקידיהם ראש אגף וראש מנהלה בשל כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. אחד מהם אמר לכתבתנו גילי כהן כי הדרג המדיני הוא שהורה למוסד להכין את המבצע כצעד משלים למהלך הצבאי. המבצע להפלת המשטר לא נכשל, הוא לא בוצע במלואו מסיבות שונות, אבל גם אילו נכשל, איני זוכר שאי פעם מודח ראש אגף מתפקידו על כישלון מבצע שלו בזדון, הדגיש הבכיר לשעבר במוסד. הוא הוסיף כי מדובר בשבירת כללים שהיו נהוגים בארגון הביון עשרות שנים ונחשבו לבסיס הערכי שלו. הוא הביע חשש שעובדי המוסד יחששו להתבטא בחופשיות בדיונים. אם כך יהיה, הארגון הזה מחוסל. אין לו טנקים או מטוסים, כל מה שיש לו זה אנשים, ציין האיש. בכיר לשעבר אחר במוסד אמר לכתבתנו כי ראש הממשלה הוא היחיד שמוסמך לקבל מנשיא ארצות הברית אור ירוק למבצע דורש אישור אמריקני. הוא הגדיר את הדחת שני הבכירים במוסד מעשה פחדני והפניית עורף לאנשי הארגון שמסרו נפשם שנים רבות למען ביטחון ישראל. בתאילנד רצח תלמיד בן 14 את סבו וסבתו בביתם, ולאחר מכן פתח במסע ירי בבית ספרו שמצפון לבנקוק. הוא רצח שישה תלמידים ופצע לפחות 15. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי התלמיד הרוצח שם קץ לחייו בזירת ההרג.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
2: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית התקררות קלה בשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: בוקר טוב. בוקר טוב לכם מאזינות, בוקר טוב מאזינים. אתם מאזינים לרדיו קול דימונה בתדר 106 FM, יום שישי בשבוע, 4 דקות אחרי השעה 10, כ"ד באב תשפ"ו, השבעה בחודש אוגוסט 2026. שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה, מאזינות ומאזינים, פרשת ראה ושבת מברכים. כן, אנחנו אוטוטו לפני ראש חודש אלול. היום באולפן ירד איתי מאיר אברהם ביטון. מאיר, בוקר טוב, ברוך הבא, מה שלומך?
1: ברוך השם, מקסים, בוקר טוב, בוקר טוב מאזינים ומאזינות. פרשת ראה, ספר דברים, ספר התוכחות של משה. שאלה אם הוא עושה את זה מתוך כעס או מתוך סיוע לעם.
0: מה אתה חושב?
1: אני חושב שמשה אהב את העם.
0: ברמות שאי אפשר לתאר.
1: אי אפשר לתאר, היה מוכן להקריב את עצמו לטובת העם, למרות שהעם לא התפלל עליו ולו פעם אחת.
0: והוא תמיד ביקש ותמיד ראה את טובת, ואולי בו בכל זאת, והם קשי אור. ואתה אומר, ואפילו פעם אחת לא ביקשו בשביל משה, אולי תמחה לו, אולי תאפשר לו?
1: אפילו פעם אחת מקסים לא התפללו על משה, ומשה, סלחן, מוכלן, רחום וחנון, האדם הענב ביקום.
0: אני רוצה להיות קמצוץ ממנו.
1: קמצוץ ממנו כולנו רוצים להיות.
0: אמרתי, פרשת מברכים וחודש אלול, ויש, לוקחים את המילה הזו של אלול, אני לדודי ודודי לי. אז הנה, משה בשביל כולם, אף אחד לא בשביל דוד משה.
1: אף אחד לא בשבילו. בעומק נשמתם הם אהבו את משה, אך אם נשים לב, הם אהבו את אהרון אחיו יותר ממנו.
0: איך זה?
1: אנחנו רואים שכשאהרון נפטר, כשקברו את אהרון ואהרון נפטר, העם מתאבל עליו 70 יום. אצל משה מתאבלו רק 30 ימים.
0: לא כמו,

0: 70 יום, לא כמו שאנחנו מורגלים או יודעים או נכתב.
1: לא כמו.
0: למה
1: לא...
0: זה קרה ככה?
1: כי הייתה להם אהבה למשה. גם אפשר להבין את זה, כי משה, אהרון גדל עם העם במצרים. הוא היה איתם בשעבוד. הוא ניווט אותם כל הדרך, אהרון.
0: הוא הוציא לפועל בעצם את כל מה
1: אז
0: ש...
1: אז הקרבה הייתה יותר אליו מאשר אל משה, שהוא היותו... פתאום מגיע, אמנם מציל את העם, מוציא אותם מעבדות לחירות, אבל תמיד היה להם הנטייה לראות באהרון את המנהיג.
0: כאילו השליח ציבור הקרוב, אתה יותר מרגיש אותו, ואת המנהיג אתה מתייחס אליו במעמד שלו כמנהיג.
1: כביכול, ואת זאת אנחנו רואים על כל תלונותיהם במדבר. 40 שנה.
0: כלפי משה, לא כלפי אהרון.
1: אין לנו מים, אין לנו בשר, אין לנו אבטיחים, אין לנו בצלים, אין לנו שומים של הדג.
0: אין לנו קישויים. זה מה שחסר להם, קישויים.
1: טוב שהם לא ביקשו גם את העוף, בעצם הם כן קיבלו אותו, את הסלב.
0: את הסלב, כן. ואת המן שהוא... אז אם אתה מבשל... היום את הטעמים שהם רוצים.
1: כשאתה יושב במטבח ואתה מבשל עוף, אתה לא תדרוש קישויים?
0: הבנתי. אתה יודע, בזקה כזה של רות, של זה. אהרון אוהב שלום ורודף שלום, והוא בא ומברך את ישראל, ובעצם אולי ככה אפשר להבין את זה, כי הוא הכי קרוב אליהם, גם במה שבן אדם ביום-יום צריך, ולא בדרגות הגבוהות של משה רבנו, של הצום של 40 יום, ולעלות להר ולהתבודד. אז אולי זה היה גדול מהם להבין,
1: את הדרגה של משה?
0: כן.
1: מן הסתם, כי הם לא זכו לראות אדם כזה לא במצרים, בטח ובטח. Mm-hmm. והם לא זכו לראות עד שהגיע משה, ולאט לאט, 40 שנה, הצליחו להבין אותו. אבל מי הבין אותו בעיקרון? הילדים של היוצאי מצרים.
0: הצאצאים, כי... אלה ש...
1: אלה שזכו לקבל את הדברים, כן. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, תלמד את, את הילדים שלהם. כי כל הדור ההוא...
0: בגלל זה גם בפרשה, בהמשך, הוא מפרט להם את האיסורים ומה מותר, ומה... כאילו הוא מלמד אותם מחדש, מה, הם לא למדו מההורים שלהם, לא למדו מהנשיאים?
1: תדמיין, בוא ננסה לדמיין, 400 שנה בארץ לא להם, כפי שהובטח לאברהם. 430 שנה הם היו במצרים, 210 שנה, מאז מות יוסף הם עובדים בעבדות מאוד מאוד קשה.
0: עם כל התומעה שיש מסביב.
1: עם התומעה שיש מסביב. אני מאמין שהתורה נשתקחה אצלם. ואהרון הצליח לשמר אותה במעט מה. עד כדי שאנחנו רואים אפילו הקרבה של... סליחה, הקרבה... הקרבה שלהם לאהרון הייתה יותר חדה, ואת זאת אנחנו רואים בחטא העגל. איך הוא נענה להם בכלל?
0: אוהו, זה באמת שאלה. זה באמת שאלה. הוא לכאורה ממלא מקום של המנהיג או השלוח של המנהיג?
1: כביכול, והוא ראה איך הורגים את... את... את... את... את... איך זה נקרא? גיסו.
0: כן.
1: את בעלה של מרים. Mm-hmm. ואז הוא גם... גם מצד אחד שהוא חושש, והוא נענה להם, אבל אם נשים לב, תורידו את נזמכם, תורידו את הגילים, את הצמידים וכו', ותביאו לי, אני אעשה מהם, אני אזרוק אותם באש, כביכול את הזהב. אנחנו יודעים כמה קשה לאדם להוציא את הזהב מאימו, כסף. בגלל זה גם התורה מראה לנו, שכשהיא אומרת על שן תחת שן, עין תחת עין, מדובר לאו דווקא אם, מוצא, אם בן אדם מוציא למישהו עין, אז יוציאו לו עין. אלא זה תשלום בכסף, וקשה לאדם להוציא. איך אומרים?
0: כמה אנחנו חומרים.
1: חומרים מאוד.
0: ואז הוא מזכיר להם באחת הפרשות הקודמות, ודי זהב, הוא אפילו לא אומר להם שעשיתם זה, אבל תס...

0: היה אחד זה, ולא מקום אחד, שרשרת של מקומות.
1: למה?
0: כי בכך, ברגע שאני מזכיר לך את חולון, אתה, איפשהו המוח שלך ייקח אותך לצירופי וכישורי נתונים במוח.
1: עם הילדים, על כל המקום,
0: כן, ובדרך, מסקרה. הנטייה של האדם היא לזכור את הלא טוב. הרבה יותר מאשר
1: באמת?
0: הטוב.
1: באמת?
0: חד משמעי. בוא,
1: אני חושב שזה מופיע גם בספר שלך, אבל בוא נזכיר שיש לך ספר מאוד מעניין שלעניות דעתי חובה בכל ספרייה, המסע אל המוח המעוות של האדם, ויש שם נגיעות כאלה גם כן.
0: יש נגיעות כאלה, אבל בוא נשאיר את הכבוד של התורה לעומת ספרי הקטן.
1: יש בו הרבה, מבוסס לא מעט על ה...
0: כולו מבוסס על אלוקה, על התורה, על הקבלה. כן, יש המלצה לקרוא אותו בחום, כי את התורה מאוד מאוד קשה להבין, אני הפשטתי את זה שם.
1: הפרשה הזו מתחילה, יש בה גם ברכה וגם כללה, ויש בה גם את הר עיבל וגם את הר גריזים. ויש פה, משה מציב בפני בני ישראל את המשוואה, ראה, כן? ומתחיל כבר ישר עם דברים טובים, מכילה, ואתה בספר שלך אומר, הבחירה הנכונה של האדם...
0: בדיוק אני רוצה להגיע לנקודה הזו. אם נשים לב טוב למשפטים, הרי החוכמה נמצאת במילים. אם נשים לב טוב למשפטים...
1: ואמרת שהמילים הם אותיות, והאותיות הם כוח וצירופים.
0: הם נוצרים מאותיות, והאותיות הם כוחות הנפש, כך שאדם אמור להכיר ולשלוט באותיות, כי הן מצרפות את המילים. איך אומרים בסלנג? תשקול את המילים לפני שאתה מוציא אותה מפיך. זה איפשהו נכון, כי אם אני אתן לך לספור עד 10, לפני שאתה רוצה לכעוס על מישהו, אתה תירגע. כן. יש לנו את הנטייה ללכת אחר הטוב.
1: הזמן למחשבה.
0: אבל כן. רק אם זה צורך זמן במהירות, המוח עובד כל כך מהר, כך שאנחנו בדרך כלל נכשלים. עכשיו, אם נשים לב טוב לפרשה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. מה הוא בעצם אומר להם שם? אין פה איזה איום, לא. חס ושלום. אין פה ברכה או כללה, יש פה אזהרות.
1: הראה, בראה אתה רואה אזהרה, או... רגע, תשימו לב.
0: ראה אנוכי נותן לפניכם. אני נותן לפניכם פה סיטואציות.
1: בחירה.
0: בדיוק, אפשרות בחירה. זה מה שניתן לאדם. ובחרת בחיים בשורה תחתונה. ולשם משה חותר. יש לכם בחירה, אני לא קובע לכם חד משמעית. אבל, אם לא תעשו כך או כך, אתה רוצה להזהיר את הילד שלך. אם תיגע פה, אני פתחתי את הקופסת חשמל. אם תכניס את האצבע, אתה תתחשמל ותעוף. אם תיגע באש, אתה תיקווה. זאת אומרת, יש פה אזהרות מאוד מאוד משמעותיות.
1: אם תשתמש בחשמל נכון, אתה תהנה, תדעין, יהיה לך אור.
0: זה כביכול משמעות הברכה והכללה, זה אזהרות, אבל אזהרות שכתובות כחוקים ומשפטים בתורה.
1: ועד כדי כך, שבברכה, בוא, מי לא רוצה שפע כזה?
0: כולם רוצים,
1: יש שם שפע.
0: כשאנחנו נמצאים בעומקה של מלחמת ההחלטה, כביכול בבחירה, אנחנו מהר מאוד נכשלים, ואנחנו שוכחים שיש את הברכה. כמו לשלוח לוטו.
1: מה אתה, מאיר, אתה אומר לי שיש לנו יותר נטייה להסתכל על הצד השלילי, מאשר לראות את החיובי ואת הטוב שיש בו.
0: טבע האדם, כן, כבר זה כתוב בבראשית, אני לא המצאתי את הגלגל. יצר מחשבות לב האדם רע מנעוריו, כתב הקדוש ברוך הוא, כשמסר את התורה למשה, ואם נסתכל טוב, אחרי המשפט יצר מחשבות לב האדם רע מנעוריו, זה המחשבות.
1: מחשבות לב.
0: כן, אבל יצר מחשבות לב האדם רע מנעוריו, כי הלב, 70% מהמחשבות שבמוח שנוצרות כצירופים וקישורים, הן נובעות מהלב. אבל אחרי המשפט של יצר מחשבות לב האדם רע מנעוריו, כתוב משפט כמה משפטים אחר כך, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, המחשבות...
1: זה לא קונפליקט.
0: לא, הוסטו הצידה. זה נותן לנו לגיטימציה להבין שיש קודם כל אדם חושב על כל הרוע, אחרי שהוא מתרגל לסיטואציה של מחשבות הרוע, הוא מתחיל לבצע רק את הרוע, בלי לחשוב אפילו.
1: אנחנו צריכים לאמץ את זה ולראות את הפרשה הזו, כמה טוב מוצא לנו, והברכה לפניכם והכללה, ותשמרו את מצוות ותחול עליכם הברכה. זה כל כך לכאורה פשוט. למה אני נוטה לשלילי?
0: אם נלך לפרשת העקב, כמה משפטים האחרונים של הרי התורה היא מחוברת כחוליות שרשרת אחת, והן מחוברות. אם נלך לפרשת העקב, אנחנו נשים לב כיצד האדם בעצם יכול כן להגיע לבחור רק בטוב כל הזמן. והוא כתוב, כי אם שמור תשמרון את כל המצווה הזאת אשר אנוכי מצווה אתכם,

0: לעשותה, לאהבה את אדוני אלוהיכם. הוא נותן לנו פה את הפתרון. אם נגיע לדרגה שאנחנו אוהבים את השם, מאידך כתוב, על כי אין אלוהי בקרבי, באו אליי כל הרעות הגדולות האלה.
1: זאת אומרת, אם אני מאבד את האמונה, את התפיסה,
0: את ההכרה והידיעה באלוקות,
1: אז שם אני מרגיש ריק.
0: וכיצד אנחנו מגיעים להכרה וידיעה? הרי הכל מתבצע במוח, שכל חייו של האדם מתבצעים במוחו. אז זה שם נמצא. אם אני אחשוב אלוקות, וכיצד חושבים אלוקות, אני יכול לחשוב אלוקות, אין לי נתון עליו. אבל יש דרך אחת לחשוב אלוקות חד משמעית. אל תחשוב מחשבות חומריות וגשמיות, בו בזמן, בו באותו רגע, אתה כבר מלא באלוקות. אני אתן לך...
1: די בזה, שאתה אומר, רגע, לא מה יצא לי מזה, ומה אני ארוויח מזה?
0: לא. טהור, טהור, לא על מנת לקבל. אני אעשה אנלוגיה קטנה לנושא הזה, אם ניקח חבית מלאה במים.
1: כן.
0: כמה אוויר יש במים, מקסים? כמה אוויר יש בחבית? אם היא מלאה עד הסוף?
1: אין.
0: אין אוויר.
1: יש נוזל, כן.
0: הכל מלא בחומר, מים. אוקיי? אם אני לוקח דלי מים, דלי ריק, ואני מרוקן דלי מים מהחבית, מה קרה פה עכשיו? החבית התמלאה בדלי, באוויר. כביכול במקום של דלי מים באוויר. ככה עובדת המערכת הנפש שלנו. החומר והרוחניות. האוויר הוא ממחיש את הרוחניות, והמים ממחישים את החומר. אם אני מפסיק לחשוב על גשמיות, אוטומט, אלוהים כבר יושב שם.
1: גשמיות זה החומר.
0: החומר, חשיבה על החומר. זאת אומרת, אלוהים כבר יושב שם. אני פשוט תופס את מקומו בחשיבה על החומר. ועבודת האלוהים היא בדיוק כך. ברגע שאנחנו מפסיקים לחשוב על חומר, אוטומט אנחנו שמים שם את אלוהים.
1: זאת אומרת, חברים, תעבדו את השם, תעשו, אין
0: ועקום. בשמחה.
1: בשמחה, ברור. אין מקום.
0: לאהבה את השם אלוהיך.
1: אין ועקום. אתם לא מפסידים. אין ועקום. השכר יגיע מתי שמגיע לך, מתי שאתה צריך, כל אחד בזמנו שלו.
0: הטכנולוגיה וההתקדמות עשתה לנו כל כך לא הכי טוב בעולם, בזה שהיא ממלא לנו את החומר, אנחנו כל היום בתוך.
1: ממלא אותנו בחומר.
0: ממלא אותנו במחשבות על חומריות. אני לא יכול, כמה חומר אני יכול להחזיק, אם זה בידיים או בחיים. אבל המחשבות על החומר, הם אלה שתופסים את מקום האלוהים.
1: אני יכול לסגור את המיקרופון ואני אספר לך על חומר. שנייה, נגיד למאזינים כמה פרטים. אז כן, מאזינות ומאזינים. על אלה ועוד במהלך השעה הנוכחית, זמן כניסת שבת על פי דימונה בשעה 7:11, הוא ייתכן ותהיה דקה לכאן ודקה לשם. צאת השבת בשעה 8:12 דקות. ההזנה לשידורים שלנו, גם באמצעות האינטרנט, גם באמצעות היישומונים, וכל הפרטים בדפי הפייסבוק, באינסטגרם שלנו, מאיר אברהם ביטון כאן יחד בשעה הנוכחית. אנחנו נשמע קצת מוזיקה, ומיד, מיד, מיד נשוב.

0: מחווה כמובן לג'ו אמר. שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה, מאזינות ומאזינים, פרשת ראה, כאמור, גם הזכרנו את שבת מברכים, שבו מברכים את החודש, ראש חודש, אם אינני טועה, לקראת סוף השבוע, שלישי רביעי, רביעי חמישי, משהו כזה?
1: חמישי, שישי, כן, עוד שבוע.
0: כן, בשבוע הבא.
1: יום ראשון בעזרת השם, מתחילים הסליחות.
0: זאת אומרת, באלף, באלול?
1: זה יותר יוצא בגימל, כי יש את השבת. שהיא לוקחת לנו חלק מהזמן.
0: והסליחות.
1: לא לוקחת, כן, אבל.
0: מאיר, ובסליחות לך יש עבודה.
1: ברוך השם, השתבח שמולד.
0: אני לוקח אותך שוב, וכשהמיקרופון היה פה סגור, דיברנו על זה, ומשה רבנו אומר להם על הר גריזים והר עיבל, ותחול עליכם הכללה, ותחול עליכם הברכה, ועוד ועוד, כאשר יחצו את הירדן ויגיעו, לעמק שבין הר גריזים, שהוא הר הברכה, ובין הר עיבל, שהוא הר הכללה, ואתה אומר לי, בעצם זה שניהם, זה הר אחד. איך? בלבלת אותי.
1: מה שמשה מנסה לעשות בכל התורה כולה, זה להמחיש לנו את המצב הפיזיולוגי שלנו כנגד המצב הרוחני שלנו בחיים. יש לי, קיבלתי זכות בחירה בין הטוב ללא טוב, בין החיים ובין המוות. כאשר הבחירה, המוח לא עושה אותה, את הבחירה עושה השכל, שזה כוח נפרד מהמוח, הוא לא המוח, השכל הוא משהו בנפרד. ולשכל יש שני כתבים, השכל הישר והשכל הרפה שנשען על אגו. השכל הישר נשען על החוכמה, השכל הרפה בדרך כלל אצל הגברים נשען על צדק. האישה צריכה להיות צודקת כי עזר כנגדו של
0: בעלה. זה הוא צודק.
1: ברגע שגבר משתמש, שים לב שכל המלחמות וכל המריבות שיש מקטן ועד מדינות גדולות, מתחילות בגלל שמישהו צודק.
0: איפה אני מתחיל להיות חכם ולא צודק?
1: אז בא משה רבנו ומנסה להמחיש לנו את הר עיבל ואת הר גריזים כשני כתבי המוח, כותבי השכל, שזו הבחירה של האדם. אם תעשה את זה, יהיה לך ככה. אם תעשה את זה, יהיה לך ככה. תכף נראה את זה בפרשה מפורט, כמעט על בוריו. כל הדברים משה לקח וצמצם אותם והביא לעם, אם תלך בדרך האגו בשכל הרפה, שיש לו פקודים, הכעס, הקנאה, השנאה, התאווה, התחרות וכל הדברים השליליים, אם תלך בהם, זה כביכול יבוא עליך כקללה. מה זה כללה? יבוא עליך מכות. אם תלך בצד החיובי,
0: לא האגו,
1: לא האגו, יבוא עליך ברכות.
0: מאיר, נתת לי סתירה, אני צריך להושיט את הלחי השנייה, ותתקדם קדימה.
1: אנחנו צריכים לראות את התורה בדרך שמשה
0: אני
1: התכוון.
0: אני נתתי את זה בדימוי, כן?
1: כן, הבנתי.
0: גם אם קיבלתי ממך מכה, עזוב, תשאיר את האגו בצד, שנייה.
1: בשביל האגו, אלוהים גם יצר כוחות נגדיים, שזה הסליחה והמחילה. ברגע שאדם מאמץ
0: שזה את גדולה, שזה עוצמה הרבה יותר
1: ברגע
0: גדולה.
1: ברגע שאדם מאמץ את הסליחה ואת המחילה, הוא משביט את האגו. אי אפשר להעלים את האגו, כי האגו זה השטן, יצר הרע, ואפילו הוא מלאך המוות. אי אפשר להשביט אותו כליל. אפשר להקפיא אותו, לשים אותו בצד. אי אפשר לבטל אותו, סליחה. אפשר להשביט אותו. אבל הוא תמיד יהיה קיים. ותמיד הוא ימתין לאדם. אל יבטח באדם עד יום מותו.
0: למי אתה אומר את זה?
1: אני אומר את זה לכולנו. כי אנחנו נכשלים כל הזמן בבחירות שלנו.
0: כי ביום מותו כבר אין את העניין של האגו.
1: ברוב המקרים.
0: יש את מה שעשית, את המטען שצברת, את הדברים שאתה הולך איתם, את המצוות ועוד. אחר כך כבר אין לך מה לעשות.
1: לזאת צריך להתאר.

0: סוג האדם, על זה כתוב, דע לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. איך אני אתן דין וחשבון? אם אני מת, איך אני אתן דין וחשבון? אז כל הנתונים, כל מה שעשיתי בחיי, נשמרים במחסן הנתונים שלנו, שזה בעצם הנפש. והנפש עולה לתת דין וחשבון. איפה? בבסיס הנשמה. שזה שני דברים טיפה שונים. שניהם רוחניים, השכל, הנפש מהווה את הכוחות לקיימות האדם, היא הכוחות שמחזיקים את כל היקום, ובפרט את האדם. הכוח של הנשמה נמצא במוח האחורי, כאשר הוא מתפעל את השכל ואת התובנה.
1: וזו הזדמנות שלנו, אוטוטו מתחילים את הסליחות, אז זה לא, אתה יודע, לעשות את זה
0: טקסי, ונלך לסליחות.
1: לא, לא.
0: במודעות.
1: יפה.
0: בוא נלך לסליחות במודעות.
1: את זה אני שואל אותך, איך אני עושה את זה. תראה, מאיר, אני רואה נערים, נערות, אתה יודע, ביום-יום עם
0: פלאפונים.
1: עם כל מיני דברים, פתאום הגיע תקופות הסליחות, ואני רואה אותם צועדים לכיוון הכולל.
0: אבל בא לי נשכח.
1: לכיוון בני עקיבא שם, ועוד כל מיני מקומות, וזה מחזה יפה.
0: כן, בא לי נשכח שבספר בראשית, כשנוצר האדם, אלוהים שאל אותו את שאלת השאלות, שהיא השאלה אייקה. שצריכה ללכת עם כל אדם באשר הוא בכל רגע נתון. אייקה.
1: נכון.
0: עכשיו, אייקה זה לא לחפש אותו איפה אתה מבחינה
1: פיזית. קדוש ברוך הוא יודע איפה אתה, אבל
0: מבחינה
1: כן.
0: פיזית, אלא אייקה בפנים, במוח. עכשיו, גם כשאדם בא לסליחות, והנה, יש לו סליחות, אז הוא, יש לו חרטה פנימית, אז הוא הולך לסליחות ורוצה לתאר משהו.
1: עדיין. הוא כאילו רוצה להתאר... להוריד, לנקות את המצפון, אתה אומר?
0: יש סורי מצפון, הוא רוצה לנקות.
1: הבנתי.
0: וכשעובר הסליחות, אנחנו חוזרים לסורנו. אוקיי. וכביכול, אנחנו לא עושים הרבה.
1: אז אתה אומר, לא אייקה, אייקה זה לא רק שהלכת.
0: לא, אייקה זה תמידי, זה מילה שטבועה ב...

0: נמצא, כל רגע. ואם עשיתי משהו בדרך כלל, כשעשיתי משהו לא טוב, מתחילים יסורי המצפון והחרטה. אז הסליחות באו, 40 ימי הסליחות, באו בשביל שנרוץ לשלום חפה, אבל עדיין צריך לשאול, אייקה. כי גם בתפילה, אייקה, אנחנו עומדים בתפילה, איכן אנחנו במוח?
1: להזכיר לך כמה פעמים טלפונים מצלצלים באמצע תפילת 18? זה מחשבה.
0: אין בעיה, זה המצאה. אז בדרך היא באה, מה לפני? יש לנו את המוח שהולך עם הגוף תמידי, והוא מטופל 24 שעות. אני צריך להיות במודעות עצמית כדי לנווט אותו. כשאני הולך לסליחות, אני יודע שבאתי למקום קדוש, באתי להתייחד עם בורא עולם, שאין לנו נתון עליו, אבל ככל יכולתנו להתנתק מהמחשבות הגשמיות שיש לנו ביום-יום ותמיד, וכך אנחנו למעשה, כמו שהמשלנו את זה על החבית, וכך למעשה אנחנו מטמיעים את האלוהים שם, הוא שם. פשוט אנחנו תופסים את מקומו במחשבות חומריות וגשמיות.
1: אז היקה הוא לא רק שאני עומד ואני מתפלל, לא רק שאני בא לסליחות, לא רק שאני עושה מעשה כזה, היקה גם כשאני פוגש אותך ופוגש אדם אחר,
0: בכל סיטואציה
1: אחר,
0: בחיים, גם הוא... כשאתה ב... הישב איש ישעיהו, ירמיהו הנביא, אומר באחת מהנבואות שלו, הישב איש במסתרים ולא הראינו נאום השם, במחשכים ולא הראינו נאום השם, גם כשאדם יושב בחושך חדר סגור, זרק את המפתח ליקום, לאוקיינוס, מישהו רואה אותו. הוא צריך להבין את זה.
1: הוא חושב שלא רואים אותו.
0: כביכול, ואז הוא מתחיל לעשות את השטויות.
1: אוקיי, בסדר. זה מזכיר לי. הבן שלי משחק איתי משחק. כן? זה על דרך המשל, אתה תיקח את זה למקום שלך. אבא, איפה אני? עכשיו הוא עומד אחרי הספה, אבל הצה שלו משתקף על הקיר. איפה אני? שנייה, הצה שלך כבר. הוא הסגיר אותך, הצה שלך. מאיר, הצה שלנו ביום-יום, לכאורה. כן? זה אותה דמות שהיא, או שהיא חיובית או שלא. אז היקע הזה הוא גם הסוג של הצל.
0: אנחנו צריכים לאמץ אותו מאוד, מאוד. צל, יש לו איזה הבהרה בתורה, כתוב בצלם אלוקים ברא את האדם. אם אני חלק את המילה לצל מם, יש צדיק למד מם. כאשר כל אחד ממחיש משהו. כן, צלעות, לב ומוח. צלם, בצלם, צל מם, 40 יום לפני שהוולד נולד, הנפש כבר מוטבעת פה, 40 יום לפני שהאדם הולך, הנפש כבר כביכול...
1: מתחילה.
0: עוזבת אותו, כביכול. ואז הוא עורק מאנרגיה. 40 יום יש לו ללכת בלי צל, בצלם. 40 יום לפני, אין לו את הצל.
1: שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה, מאזינות ומאזינים, צלם מוזיקה, אבל תחשבו על הדברים האלה, כי הם בעצם מה שמובילים אותנו, ומה ש... פשוט צריכים כל הזמן לחשוב, ותדעו, אתם לא לבד. תמיד מישהו הולך יחד איתנו. שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה, מאזינות ומאזינים, אנחנו מזמינים אתכם גם לעקוב אחרי לוח השידורים השבועי, היומיומי, מיד נפרט את זה, ועד אז. אברהם פריד, מישהו הולך תמיד איתי.

0: יודע.
1: אני יודע. ואני שומע, מישהו הולך תמיד יחד איתי, וזה מה שמאיר מירו, מאיר אברהם ביטון, או אני אוהב את השם מאיר אברהם ביטון, קודם כל עברי, זה שם הברית שלו. אל תשכחו, תמיד הוא יחד איתנו, גם שאנחנו מחליקים וטועים ושוגים וסוטים מן הדרך. מאיר, תחזיר אותנו עוד פעם להתחלה עם משה רבנו, ראה, המילה הזאת ראה, מה היא? מה היא תומנת בחובה?
2: ראה אנוכי נותן לפניכם. אמרנו שזה אזהרות, בגלל שמשה אוהב את העם כל כך, בצורה בלתי נתפסת, הלוואי והיינו מגיעים לעשירית מהדרגה הזאת.
1: רק להבין את הרמה שלה, כמה הוא רוצה בשבילהם וסולח להם ומתחנן בשבילהם ומתענה בשבילהם וסובל.
2: ראה, נדבר את זה בסלנג של היום יום. מקסים, תראה, יש את הדבר הזה ויש את הדבר הזה. אם תיגע בזה או תיקח אותו, יהיה לך לא טוב כל כך. אם תעשה את זה, אתה תרגיש יותר נוח. ראה, אנוכי נותן לפניך היום. אני נותן לך שתי אופציות, ודיברנו על השכל. בין הקוטב החיובי לבין הקוטב השלילי שלו. לשם משה מגיע. ראה, אנוכי נותן לפניכם. דוד המלך אמר, גל העיניי והביט הנפלאות מתורתך. הוא מתכוון על ראה.
1: ואנשים לא מבינים את המשמעות. עד כדי כך, תהפוך לי את העיניים שאני אביט פנימה לתוכי, ולא החוצה.
2: בדיוק, גם על בלעם זה נאמר, על אתונו של בלעם, ויגל את עיניו, אחרי שהאתון רואה ובלעם לא רואה כביכול.
1: שהאתון מדבר ורואה, והוא...
2: ואחר כך ויגל את עיניו של בלעם, ואז הוא רואה מלאך כביכול. אז זאת אומרת שהוא הביט פנים העמוק. יש לנו אחת הטעויות שלנו, אני אומר אותה, אני אנסה לומר אותה בפשטות, אנחנו תמיד מחפשים את אלוהים, הרי אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. את כן. אלוהים, את אלוהים לא נמצא במערכת החושים, לעולמים. אנחנו יכולים למצוא אותו רק בתובנה, דרך השכל הישר.
1: טוב.
2: הווה אומר, עכשיו אתה שואל...
1: מישהו בכל זאת עכשיו, הגיע לאותם בוא, דרגות?
2: אתה שואל אותי בתוך המוח ואומר לי, אוקיי מירו, אז כיצד אני פוגש את אלוהים? כיצד אני מוצא אותו? אני רוצה לעבוד אותו כיצד? אז אני אומר לך, מקסים, תפסיק לחפש את אלוהים, תמצא את עצמך. ברגע שמצאת את עצמך הפנימי, תפשפש במעשיך, זה מה שמשה מנסה לומר לעם, תפשפשו במעשיכם, תראו, אני נותן לפניכם את זה ואת זה. אם חטאתם, תפשפשו במעשיכם. הרי אלה, כל אדם שעושה לא טוב, יש לו איסורי מצפון, חד משמעית. ואיסורי מצפון גורמים לו לחשוב מה הוא עשה ואיך עשה. אין אדם בעולם שלא רוצה לבקש סליחה. אין אדם, אפילו שהוא לא, אפילו שהוא צודק ב-100%. ברגע שהוא פגע במישהו,
1: הוא רוצה לבקש. האגו עוצר אותו.
2: האגו ילך איתו עד הסוף.
1: מטעה אותו.
2: אנחנו נכשלים בעקבותיו.
1: מה שאני אבקש לי.
2: נכון.
1: הוא רואה את זה כחולשה. ואתה אומר לו, רגע, ראה. זה לא חולשה, זה עוצמה.
2: ראה.

0: תמצא את עצמך, אל תחפש את אלוהים, כי לעולם מערכת החושים שלך לא תיתן לך צ'אנס לראות אותו. זה לא בנוי, אין לנו צ'יפים כאלה במוח. מי שיצר אותנו דאג לכך. אבל הוא אמר, תמצא את עצמך הפנימי, ראה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. ברגע שאני מוצא את עצמי, יש הרבה שאלות, מי אני? מי זה אני? אז יש הרבה הסברים של פילוסופים, פרויד ניסה לתאר את זה, הוא הגיע למעמד אחד שהאדם נכשל בגלל האני שבו, כל הזמן אני. אני, התורה, יש חכמים שאומרים, אני זה עין, ברגע שאתה משתמש באני, זה עין, זה כלום.
1: זה כלום. אתה כאילו מבטל.
0: מבטל, אתה מבטל את עצמך, באני ואני. אנשים מדברים כל הזמן, אני עשיתי, אני לקחתי, אני אמרתי, אני ואני ואני. לבטל את המילה הזאת בכלל. להשתמש במקומות הנכונים.
1: אתה אומר, מעשיך כבר יעידו עליך.
0: מעשיך מעידים
1: עליך. אתה לא צריך, כן, אתה לא צריך
0: לך. על קדוש ברוך הוא נאמר, ממעשיך יקרנוך. דרך החומר, סליחה, דרך החומר, אנחנו מכירים את האלוקה. דרך אגב, הוא נמצא בכל דבר אפשרי. אם אני אפרק את החומר לגורמים עד הסוף, אני אגיע בסוף לאלוקות.
1: מירו, תעצור שנייה.
0: עצרתי.
1: עשית משהו נפלא. קיבלת אותי, היית נוכח יחד איתי מתי שזה בטוב ובשמחה. ואני אומר לך תודה. אתה מסתכל, אומר לי, אני לא רוצה את התודה, לא צריך שתגיד תודה. בעצם זה שעשיתי, זה עשיתי בגלל אני, הציוויים, הביטול העצמי, לשאול, ולא כדי לקבל תודה ממך.
0: אני יכול לשאול שאלה, כי אני אוהב לדקדקת מאוד.
1: כן.
0: התודה הייתה מודעת, או שזה שגור בפיך?
1: לא, זה היה מודע.
0: הלוואי.
1: קראת טוב.
0: הלוואי. הלוואי, אז אתה כבר בדרך. מודעות העצמית, ברגע שאדם הגיע...
1: זאת אומרת, התודה היא לא תהיה רק משהו מהפה החוצה, אלא הרבה יותר עמוק.
0: עמוק מאוד. תודה עם כוונה עמוקה מאוד, עם התייחסות.
1: אז אתה אומר, לא רק זה שעשה את הטוב, הוא זכה בבא, גם הוא שהכיר את הטוב.

0: אני שואל הרבה אנשים, אתה מכיר, אתה מודע לעצמך? בטח שאני מודע לכל מה שאני עושה. נדיר מאוד למצוא בן אדם מודע, הנה אנחנו מצאנו אחד בכל היקום הזה.
1: אנחנו תמיד מתכחשים.
0: משה רבנו. Okay. עכשיו אני אשאל אותך שאלה רגע מקסים, האם ייתכן שמשה רבנו, האיש המנהיג שעשה הכל למען עמו, עשה הכל עד כדי כך שביקש מאלוהים, אם תפגע בעם, תמחני נא מספרך.
1: אוי ואבוי.
0: עד כדי כך
1: משה... באמת הוציאו אותו מאחד הפרשות, אבל זה היה סימבולי.
0: הוציאו אותו מאחד הפרשות בשמו.
1: בשמו.
0: כן, הוא כתב אדעך רק בשם, הוא גם הוסיף את זה. אבל הוא מוזכר בפרשה הזאת יותר מאשר בשמו בכל הפרשיות.
1: כן.
0: זה אחד מהדברים להפליא. והוא עשה הכל למען העם, עוד לפני שנכנס לארץ. האם אדם כזה יכול לקלל את העם?
1: לא.
0: אז פה אנחנו מתחילים להבין, נתתי בפניך היום את הברכה ואת הכללה, שהן מזהרות מתוך אהבה עמוקה. אתה אוהב בן אדם, אתה מזהיר אותו. אבא שלי תמיד אמר לי, זה שיתפוך לך על השכם ויגיד לך, וואו, כל הכבוד נירו, תדחה אותו. אחד שיטיף לך כל הזמן, ברוב הזמן יותר נכון, תקבל אותו אליך, זה חבר אמיתי.
1: בעניין של, איך זה נקרא? הוכח את
0: עמיתך.
1: את עמיתך, לא במובן שאתה...
0: אבל תלוי איזה עמית בדיוק.
1: ברור, לא במובן שאתה רוצה לפגוע בו, אלא במובן הזה שאתה מאיר את עיניו, באור.
0: זה מה שמנסה לעשות משה רבנו.
1: להאיר, באור.
0: עכשיו, למה הוא עושה את זה, משה? בוא נסתכל רגע. משה עומד למות. עוד 30 יום הוא איננו.
1: והוא יודע שלא התקבלו...
0: אפילו זה אולי היום האחרון שלו פה בפרשה הזאת.
1: אבל אולי זה המשימה האחרונה
0: שלו. הוא דואג לעם, אתם הולכים לי... הרי איפה הברכה והכללה התבצעו? בערי ול והר גריזים. אמרנו.
1: בכניסה לארץ ישראל.
0: בגילגל. בערבה מול הגילגל. היכן ששמואל בעתיד יוריד את היערוף, את ישסף, לארבע חלקים, את מלך עמלק, אגג. היכן שהוא יעשה את זה שמה. והברכה של המכה הזאת כבר באה ממשה רבנו.
1: זה כבר היה מין סוג של דימוי, זה היה סוג של נבואה.
0: כן, אמרנו שהכל קשור, הכל קשור כמערכת אחת, שרשרת אחת של חוליות, כל התורה כולה. איך שלא תיקח אותה, תמיד תמצא את ההקשר בין כולם.
1: שולחן שבת כאן ברדיו כל דימון, המאזינות ומאזינים. טלפון למאזינים, כן, יש לנו את הניידים.

0: זה באמת הגדולה.
1: לתת להם, תראה, אנחנו
0: נמצאים... מאיר, יש פה עניין של לתת להם בסתר, זה... אתה מביא להם כדי שזה, הם הלומדים, הם המנהלים תקסים.
1: כמו שאתה קיבלת ירושה חלק מהארץ ונתח מכל מלחמה שאתה מקבל, הלווים מגיע להם, זה חוקה, חוק, הנה כתוב, אם תלכו בחוקותיי, שזה אחד מהחוקים, זה לכלכל את הלווים.
0: את השליחי ציבור, הם שליחי ציבור.
1: השליחי ציבור, אנחנו קוראים להם המלמדים.
0: המלמדים, המנהלים את התקסים.
1: המשמרים את האלוקות בעם. שזה דבר מאוד ענק. אנחנו לא יורדים לסוף הדעת הזאת, כי אנחנו לא רואים רוחניות. דיברת פה על ניתוץ האלילים,
0: כן.
1: ודרך עבודת הקורבנות וכל
0: כן, ה... כן, אני כבר מגיע עכשיו לזה. אז... פה איסור עבודה זרה, ולקחת את הדברים של הגויים, והרי העיר הנידחת ועוד ועוד, זה תעבוד. זה... האלילים זה תעבוד, ולאכול את הבשר ככה זה תעבוד.
1: הכל נובע מתאווה. כשזה לא קשור לאלוקות, mm-hmm. הכל מתאווה נובע. ואנחנו נגררים לשם, כי לתאווה יש טעם מתוק, יש לה טעם של עוד.
0: מאיר, ניפוץ האלילים, לנפץ את הפלאפון? כמטאפורי.
1: דרך בגלל. אגב, אתה דיברת על אליל כמעט ראשי היום בעם. כן, הפלאפון. זה אחד מהאלילים. עוד פעם, דיברנו בתחילת התוכנית, שמחשבות על גשמיות, מפריעה לנו לחלקל ולהחזיק את האלוקה בפנים, בקרבנו.
0: מי שלרגע לא זוכר את הגשמי, לכאורה על החומר, על הדברים שהם...
1: ומה אנחנו מקבלים מהפלאפון? כל הזמן רק מידע. וכמה דברים רעים הוא שולף לנו בכל...
0: כמה שליטה?
1: בכל דבדוף.
0: כמה שליטה זה שולט בנו, ומפעיל לך את הגירויים במוח, ושולח אותך לכל מיני מחשבות, ואתה...
1: אז אתה מבין מה זה לנתץ את האלילים עכשיו? מה זה לנתץ? אני לא, אתה לא צריך לשבור את הטלפון. אתה צריך לשבור את המוח שלך, איך לא להיכנס לפלאפון.
0: איך לא להיות מושפע.
1: בדיוק.
0: לצורך את זה נכון.
1: מי צורך טלפון נכון?
0: אף אחד.
1: פעם אמרו לי, הוא דבר...

0: פעמים, נכנסת לתוך הדפדוף הזה והיית שם, שש שעות ביום בערך.
1: אז מירו, אנחנו נותנים צידוק
0: מנסים לתת
1: לדבר
0: נטייה, אחת הנטיות של האדם זה לנסות להצטדק ולהוכיח ולהראות את הטוב שבכל מה שהוא עושה, לא טוב כביכול.
1: ודברים שהם לא לרוחו של השם, כמו למשל העבודה הזרה, שאנחנו האיסור המוחלט עם כל הדינים שיש והפירושים, שזה בעצם מה שמבדיל אותנו מהעולם.
0: כן, אבל איכן העבודה הזרה מתבצעת?
1: ובכן, זה מה שאני שואל.
0: אז העבודה הזרה מתבצעת במוח. הכל במוח. אמרנו, כל חייו של האדם, מוולדו ועד יום מותו, מתנהלים במוחו. הכל תחת חשיבה ודמיון. ואם אין לי שליטה על חשיבה ודמיון, מן הסתם שהוא יוליך אותי למקומות הזויים ותאוותניים וכעסניים וקנאתיים ושנאה וכל הדברים השליליים.
1: מירו, פה בהמשך, גם משה רבנו, כן.
0: והיא מגיעה דרך מודעות עצמית, כן? דיברנו על זה.
1: וכאן הוא מזהיר אותנו גם מהאיסור הזה של מנהגי הגויים ומאכלים אסורים, כאשר בתורה כתוב לך מה מותר לך לאכול ומה אסור, וזה קסקס וזה מפריס פרסה, וזה אחרי שביעית ואחרי, זאת אומרת, שנת שמיטה. למה מזהיר אותי ממש במדויק לגבי הגויים?
0: מתי אנחנו מצליחים לשמר עם מאוחד מאוחד ומגובש? מתי אנחנו מצליחים? רק ברגע שאנחנו עושים גבולות וגדרים. ברגע שאתה משחרר גבולות וגדרים, עשית טעות. קח את הילדים שלך. אם אתה לא נותן להם גבולות וגדרים, סליחה, אם אתה לא שם, מציב להם גבולות וגדרים, איבדת. כל אחד יעוף לכיוון שלו.
1: והגבולות והגדרים צריכים להיות ברורים וחד משמעיים. אין פה עניין של...
0: ראה אנוכי נותן לפניכם היום גבולות וגדרים.
1: והחולשה הזו של לאמץ מנהגי גויים.
0: זה בדיוק אחד מהדברים, זה לא לאמץ את מנהגי הגויים. זה גבול, זה גדר. אל תהיה כמוהו.
1: מה אני כן יכול לקחת ממנו?
0: מהגוי? כתבו רחמים. שאנחנו צריכים לקחת חוכמה מהגויים, לא את מעשיהם. וזה בדיוק מה שמתכוון משה פה, כשהוא מבהיר לנו על ניצוץ הפסלים, וכל ההדחקה הזאת היא לזרוק מהגבול שלנו, את כל מה שהגויים עושים, כביכול. חוכמה תיקח מהם. מה זה חוכמה של הגויים, שאלו אותי פעם?

0: אלוהים, אריסטו היה תמך באלוהים. כל ההתבססות הפילוסופית שלו נתמכת על הקוד של אלוהים. הרמב״ם מציג אותו המון בספריו, במורה נבוכים הוא מדבר עליו המון.
1: קריאה גדולה מאוד, תקשיבו, זה טופ, שאין שני לא.
0: בלי אלוהים, הוא אומר את זה חד משמעית אריסטו. ללא אלוהים אין קיימות, למה אנחנו מתקשקשים? הוא אמר את זה אז לפילוסופים, אפלטון, סוקרטס וכל החבר'ה. מה אתם מתקשקשים? בלי אלוהים, אין יצירה, אין בריאה. עכשיו, הוא גם לא יודע מה זה אלוהים, כביכול. כי אין לו דמות ואין לו דמות הגוף. אין לנו נתון במוח על אלוהים.
1: יש לו את ההבנה של הציוויים שמתוכם ואז, אפשר להסיק.
0: ואז הוא נכנס לכך שהחומר בעצם מייצג את האלוקות. זה מה שכתוב בתורה, ממעשה חי קרנוחה.
1: מאיר, מזהיר משה רבנו מפה מנהגי הגויים, ולדאבוני גם בדברים האישיים שלנו, סליחה להבדיל אלף הבדלות מחילה שלא יהיה אצל אף אחד, גם מנהגי אבלות, הם לא שלנו...

0: אינם. וגם יש פרשה אחת שמבהירה את כל האמונות התפלות, שהם לבטל אותם מעל הסף.
1: איפה אנחנו מחנכים את עצמנו?
0: הגויים, אמרנו בזמנו, שאלוהים גם יצר 70 אלוקים לגויים, לעמים.
1: תסביר.
0: אל תעבדו, אלוהי, אני אלוהי האלוהים. אדוני הוא אלוהי האלוהים, כתוב. כן. לא תעבדו אלוהים אחרים על פניי. הוא מבהיר לנו שיש עוד אלוהים שהם ניתנים לשליטתו. הם לא, האלוהים האלה לא קובעים ישירות את הדרך הרוחנית כביכול, אם זה בתפילות או דברים כאלה ואחרים. גם אותם הם לא מכירים הגויים. מה הם עשו? הם לקחו פסלים למיניהם, או חיות למיניהם, או כל מיני דברים חומריים גשמיים, כדי שזה יקל עליהם בתפיסה השכלית, המוחית, ברגע שהם רואים אותם. משה בא ומבהיר לנו פה, אל תהיו כמוהם, תנתצו את אלה, כאן תנתצו אותם, במוח שלכם, כי אין לכם תמונה ואין לכם נתון על אלוהים. אין טעם
1: לעבוד. תשמע, עד כדי כך, שהוא אומר, בעיר הנידחת, עיר שהפכה כולה אלילית, לאחר שאנשים מתוכם הסיתו את כל יושביה לעבוד עבודה זרה, יש להרוג, פשוט למחוק את העיר הזו. כדי שזה לא יקרין החוצה.
0: אז משה כתב את התורה בשני שבילים.
1: ציווי גבוה.
0: אחד בשביל הפרטי, האינדיבידואל, ואחד בשביל הקולקטיבי.
1: בשביל כל העם, כן.
0: בשביל כל העם. זאת אומרת שאדם, ברגע שמשה כתב את זה, אני צריך להסתכל עליי. איפה אני צריך לבטל את זה? לפני שאני הולך לפסלים המוחשיים הגשמיים. אז אני צריך לבטל את זה אצלי, בתוכי. בתוך המוח, שלא התנהלו אפילו כמחשבה, דיברנו על זה.
1: אתה כפרט מתוך הזה, ועוד פעם, ואהבת לרעך כמוך, ותעשה בשביל החבר, זאת אומרת, אבל קודם כל שאתה תעשה, ואז תתחבר לכל אחר.
0: יש משפט חכם שאומר, אתה רוצה להציל את העולם, תתחיל בך. זאת אומרת שאם אתה מגיע לדרגה הזו של מודעות עצמית, ואתה מצליח להתנהל בלנתת את האלוהים במוחך, מן הסתם שאתה גם תשליך את זה הלאה, לחברה, למשפחה הקרובה.
1: אז בפרשה הזו, מעבר...
0: ומצד שני, גם את המוחשי והגשמי תנתץ אותם. כי כשאנחנו עושים מעשה מוחשי, הוא יותר נכנס למודעות. בגלל זה הם עובדים אלילים על פסלים וחיות.
1: אז בתוך הפרשה הזו, שהוא אומר לי פה מה אתה אוכל, ומפריש פרסה, וקסקסת, ואחר כך בהמשך מדבר איתי על מעשרות, וזה... דברים שאני עושה, אבל אני עושה אותם כחלק מתוך כל העם, אני לא מבדיל את עצמי, לא מוציא את עצמי.
0: התוצאה שלהם היא רוחנית.
1: יוציא את עצמו מהכלל, כפר בעיקר אתה.
0: אנחנו צריכים להבין שהתוצאות של מה שאמרת עכשיו והזכרת, הם רוחניים. התוצאות שלהם הם רוחניים, ואנחנו לא יודעים לראות רוחניות. אלא אם כן נגיע לדרגה, לאו דווקא של משה, כן, נביאים, חלק מנביאים הצליחו להגיע, וגם חלק מצדיקי.

0: כהורי לעם.
1: אפשר לראות בו, כן. כהורי לעם. כן, זה מנהיג. הוא מין אבא כזה, שלא מוותר עלינו, ואם הוא לא מוותר עלינו...
0: כמה שנדבר על משה
1: אולף. אבא, אל תוותר על הילדים שלך, ואבא שבשמיים לא מוותר עליך. זה שרשרת.
0: ומשה מתוך דאגה עושה את זה, הוא יודע שהוא הולך למות, כי נאמר לו, לי לא נאמר, מירו, אתה עוד כך וכך מת. למשה נאמר, היום אתה תמות, תסגור את כל הפינות. משה מתוך דאגה, מרובת, מנסה להגיד לעם, חבר'ה, אני יודע שאפילו אחרי מותי, אתם תחתאו.
1: דיון,
0: והוא מנסה, טובים. הרי כל התחנונים שלו בפרשת ואתחנן, זה שלא ייכנס בלעדיו, כי הוא יודע, והוא אומר להם את זה בפרשה הזו שם. הוא אומר להם, גם אחרי מותי, אתם תעשו חטאים. הדאגה המרובה שלו לעם, זה פשוט בלתי נתפס. אם כל אחד מהעם ייקח חלקיק ממשה רבנו, אנחנו מאוחדים. הגאולה מגיעה בעזרת השם.
1: זה יקרה. מאיר, תודה, תודה שהקדשת מזמנך והיית יחד איתנו.
0: תודה לך, מקסים, תודה למאזינים
1: ומאזינות. אני רוצה לראות אותך עוד בכמה תוכניות כאלה, לצד התוכניות של רדיו קול דימונה, כל יום את בוקר טוב דימונה, מהשעה 9:00, אחר כך חגיגה ים תיכונית עם דוד ביטון. התוכנית שלך בין השורות, יום שלישי, מהשעה 1 ועד השעה 2.
0: ויום ראשון מתחילה תוכנית חדשה, חשופים.
1: אוקיי, וביום חמישי...
0: עוזיאל נילי.
1: כן, כן, עוזיאל. תודה. יום חמישי, המגזין של ליאור זק, ואחר כך מסע בזמן, וכמובן תוכניות יום השישי.
0: ברוך השם, תוכניות מדהימות.
1: בלוח השידורים, תעקבו אחרינו, מאזינות ומאזינים. מוזיקה מדהימה. 106 FM, באפליקציות, בדומיין, כתובת האינטרנט, rd106.co.il, וישנם כמה וכמה אפליקציות, בכל מקום שאתם נמצאים, ואם יש לכם הערות, מירו ישמח בהחלט לשמוע ולכוון לשם.
0: בעזרת השם, אני אשמח מאוד לקבל הערות. אני אוהב את שניהם. לקהל המאזינים של דימונה, תבורכו מפי העליון, אמן כן יהי רצון, שיהיה לכם שבת שלום, הרבה בריאות והרבה אושר.
1: אני רוצה להקדיש שיר לגברת שאפשרה שתגיע לכאן, אשת חיל. הנה, זה מוקדש לך באהבה גדולה מאוד כאן ממאיר. זמן כניסת שבת על פי דימונה בשעה 7:11. בוא נהיה כולנו אנשים טובים, אנשים מאושרים. איך אנחנו אומרים? תברוכו מפה עליון, ניפגש בפעם הבאה.
0: אכן כן.
1: אני מקסימום זלק, שבת שלום, ניפגש בהמשך בשעה אחת בתימה לטינית.

0: הגרמני, בעוד אחריותו של ראש הממשלה מיניסטריאלית בלבד. טורקיה מצטרפת לברית ההגנה בין סעודיה לפקיסטן, המחזיקה במאגר של נשק גרעיני. התחזית מחר דומה ביום ראשון וביום שני, הכבדה בעומס החום.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. הדחתם של שני הבכירים במוסד בעקבות כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי הוא סומך על שיקול דעתו של ראש המוסד גופמן. בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי, נשאל הלוי עם ראש הממשלה נתניהו, שעל פי הפרסומים יזם את התוכנית להפלת המשטר בטהרן, אינו נושא באחריות רבה יותר מזו של שני בכירי המוסד.
2: אני מציע לך לחלק בין אחריות מיניסטריאלית לאחריות מקצועית. זה חשוב גם
3: מה זה אחריות מיניסטריאלית? הוא מקבל את ההחלטות האלה יותר משני ראשי אגפים במוסד.
2: נתניהו יכול לתת הנחיית מדיניות, זה תפקיד של שר. לומר, היעד שלנו הוא XYZ. עכשיו באים גורמי המקצוע ואומרים, אלו הפעולות, אלו הכלים.
0: שני בכירים לשעבר במוסד מותחים בשיחה עם כאן חדשות ביקורת חריפה על החלטתו של ראש הארגון רומן גופמן להדיח מתפקידיהם ראש אגף וראש מנהלה בשל כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. אחד מהם אמר לכתבתנו גילי כהן כי הדרג המדיני הוא שהורה למוסד להכין את המבצע כצעד משלים למהלך הצבאי. המבצע להפלת המשטר לא נכשל, הוא לא בוצע במלואו מסיבות שונות, אבל גם אילו נכשל, איני זוכר שאי פעם מודח ראש אגף מתפקידו על כישלון מבצע שלו בזדון, הדגיש הבכיר לשעבר במוסד. הוא הוסיף כי מדובר בשבירת כללים שהיו נהוגים בארגון הביון עשרות שנים ונחשבו לבסיס הערכי שלו. הוא הביע חשש שעובדי המוסד יחששו להתבטא בחופשיות בדיונים. אם כך יהיה, הארגון הזה מחוסל. אין לו טנקים או מטוסים, כל מה שיש לו זה אנשים, ציין האיש. בכיר לשעבר אחר במוסד אמר לכתבתנו כי ראש הממשלה הוא היחיד שמוסמך לקבל מנשיא ארצות הברית אור ירוק למבצע דורש אישור אמריקני. הוא הגדיר את הדחת שני הבכירים במוסד מעשה פחדני והפניית עורף לאנשי הארגון שמסרו נפשם שנים רבות למען ביטחון ישראל. הסכם ההגנה בין פקיסטן לסעודיה מתרחב ויכלול גם את טורקיה. טקס החתימה יהיה היום בג'דה במעמד נשיא טורקיה ארדואן. כשבנו עומר שחר מציין כי לפקיסטן מאגר של נשק גרעיני.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
4: לא היינו משיימים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון וביום שני, התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: las pilas. Para más información, anda online a verparents.com. Verb es una campaña de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
1: לא הבנתם כלום, נכון? אוקיי, מקסימום זלג יגרום לכם לזוז בכל יום שישי בקצב הסלסה. לא לשכוח, טעימה לטינית עם מקסימום זלג.

שלום, שלום לכם, שלום לכן. שלום מאזינות, שלום מאזינים, אתם מאזינים לרדיו קול דימונה בתדר 106.5. יום שישי בשבוע, השבעה בחודש אוגוסט, 2026. 5 דקות אחרי השעה אחת, עם הלטינית כאן ברדיו קול דימונה, כמדי יום שישי, מהשעה אחת ועד השעה שתיים, אני איתכם, כל המקצבים, חדש, ישן, מוכר יותר, מוכר פחות, קצת רומנטיקה, קצת רגש, כזה ואחר, וכל דבר שיביא אותנו למקום אחר, זה מה שאני אנסה לעשות עכשיו. בעיקר, בעיקר, הרבה מאוד שמחה. והרבה אמרה, להפיץ, כמה שיותר, בואו נהיה אנשים מאושרים ואוהבים. תאהבו את עצמכם, בוודאי, איזה שאלה. אבל במקצבים, בכל מה שבא מסביב, חוויה. מה נעשה את זה לחוויה מדהימה? כן. והצוות שנמצא כאן באופן ואשר את השידורים והזנה לשידורים שלנו, גם באמצעות האינטרנט, גם באמצעות היישומונים, כל הפרטים דפי הפייסבוק והאינסטגרם שלנו, שלי, כנסו, תגידו, תכוונו אותי למשהו שהייתם רוצים לשמוע. הכל בסדר. זהו, מי חוגג היום יום הולדת? את מי אתם מכירים ולא מכירים? אתה יודע מה? תברכו אנשים, תברכו בן אדם באשר הוא אדם. בין אם אתם מכירים אותו או לא, קצת מאמץ. בחיפוש של הפייסבוק שם תראו את התאריכים, או באיזושהי רשימה שאתם מכינים, או בידיעה שלכם. זה היום שלהם, זה היום להיות יחד עם כולם. בוא נעשה את זה בהרבה מאוד אהבה. זהו, אז אני יוצא לדרך כבר, והנה אם הדבר הבא. היא דומיננטית בחיים שלנו, היא מלווה אותנו מיום עוד ממש ביצירה,

זה לא מובן מאליו בכלל. תעמו ממה. אוהב אותך המון אמא. כל אחד עם האמא שלו.

0: Te amo, mamá.
1: Te amo, mamá.
0: עכשיו, תקשו אליה. איכן שהיא נמצאת. תנו לה פשוט חיבור כמה שניות טובות. ותזכרו טוב באהבה של האימא ומה שאתם משגרים אליה גם. מאמא ססוקו עם שפיטו. ספי. זה השיר שלו. מה שנקרא אפרו-לטיני. שם זה מגיע.

0: מאמה, ססוקו. ספי, ספי, ספי. ובתרגום חופשית ממרוקנית מדוברת? די, די, די, די, די. אבל זה נכון, זה בא משפה אחרת. אם אני נתקן ברדיו כל דימון המאזינות ומאזינים, אני יחד איתכם עד השעה 2, 15 דקות, 16 דקות אחרי השעה 1. ולמי אומרים צהריים טובים? לכולם. מאזינות ומאזינים. בואו נברך אחד את השני, בואו נראה אחד את השני, בואו נכוון אחד אל השני לאנרגיות טובות, לשמחה גדולה.
1: ואם אתם בדרך כנהגים,
0: שימו בווליום, פול ווליום, תורידו את הרגל מהגז, ביחד כולן נגיע ככל שאפשר בביטחה. מה זה ככל שאפשר? להגיע בביטחה, כל אחד למחוז חפצו. את אירועי הקיץ כאן בעיר, בכלל בארץ, אבל דימון המציאה יש הצעה מצוין. אז לכל החוגגים

0: César.
1: אין הפסקה במוזיקה. זה לא, זה ממשיך וממשיך. וביחד אנחנו מפרקים מעל זה, מעלינו למעלה, למעלה, למעלה, למעלה, מ-400 קלוריות, 500, 600, whatever. הדבר הכי חשוב זה לעלות חיוך ענק. כן, בעוד דרכים אחרות אפשר להוריד קלוריות, אבל, היי, הרבה יותר קל עם מוזיקה, נכון? או הרבה יותר משתלב עם מוזיקה, או המוזיקה היא הנדבך הרביעי באורח חיים בריא. תזונה, שינה, פעילות גופנית, מוזיקה. וגם זה וגם זה וגם. היי!

כן, כן, כן, כן, שאלות, איך רוקדים את זה? ובכן, תרקדו כאילו שאף אחד לא רואה. תעשו מה שאתם רוצים, איך שבא לכם. והדבר החשוב ביותר, ליהנות, ליהנות, מכל רגע, מכל שנייה. הנה, עכשיו תקשיבו לקצב הזה. וזה מתחיל, וזה ממשיך, וזה עולה. ממתי המוזיקה שואלים אותי? חברים, זה המקצבים אחרי חדישים. עכשיו, לפחות. שילוב גם של אלקטרו מיוזיק, יחד עם המקצבים הלטינים, המסורתיים. הכל יוצא מסגנון שנקרא סגנון הסון. אבל תראו לאן זה הולך. זה סוג של רואדה.

0: תיקון, תיקון, תיקון, זה לא רואדה, זה מרנגה. וופה! אבל זה מרנגה שמשולב בדיפ האוס, זה הייחודיות שלו.
1: וופה!

מנואל גולמז, שנחשב לאחד הגאונים, הוא מעולם לא למד מוזיקה, הוא לא יודע תווים, הוא לא יודע מה שנקרא תיאוריה, אבל הוא כן יודע שיש לו כישרון פשוט מדהים. טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, כן, או. את הנות

0: הכל טוב. ואנרגיות טובות. מזל טוב למי שחוגג היום יום הולדת. יום נשואים, יום אהבה. הולדת הבן.
1: מה עוד?
0: הבת. בר מצווה, גיוס, שחרור, גירושין, כל דבר. איך חוגגים גירושין? כן,

אחרי ריקו, ובתרגום חופשי ריקו זה השיר. זה לאו דווקא עשיר בכסף, כן? לעשיר בחיים ובשמחה ובבריאות גדולה. ולכן את זה אני משגר לכם. הרבה בריאות לגוף ולנפש. עושר ענק בחוויות ובשמחות, בחלומות ובהגשמות, בשיעים.

טעימה לטינית כאן ברדיו קול דימונה. והנה בקשה של מאזינה, אפשר בבקשה, והיא כותבת בבקשה.

הכי קל, אבול, אני רואה את התגובות. סו! אני פוט עולם. תודה, תודה למאזינה שביקשה ככה בצורה, אפשר בבקשה? אימא, איזה דבר זה?

תימדתי נתקן ברדיו כל דימון המאזינות ומאזינים. כן, הנה עוד בקשה אחת, לא את כולם אני יכול מיד מיד להגיב עליהם. הייתי רוצה יותר. אבל הנה בקשה, ממש ממש מיוחדת. גל קוסטה, הזמרת הברזילאית האגדית. הרכבת האחרונה, הרכבת האחרונה, ואולי מי שיודע או לא יודע, אבל בברזיל בכמה ערים, צריך לנסוע עם קרונית, לעלות למעלה לפבלות, לשכונות העוני, והיא שמה מתלבטת בשיר הזה, האם היא תמתין לאהובה, או שהיא רצה לטפל באימא שלה. תחשבו אתם מה נכון לעשות, אבל מוזיקה מדהימה, גל קוסטה.

Μαρία, de Grecia. Costa pena Burgos. Aloi Gal Costa. Μέρα Βραζιλάι. 1945 ונפטרה בנובמבר 2022. במקור מסלבדור בהיה, היא נפטרה בסאו פאולו. עכשיו, ברזיל היא מחוזות, אזורים, יותר גדולה מאירופה. אז מי שמגיע מסלבדור, אחד האזורים העניים ביותר, אבל עשירים מאוד במוזיקה, לעיר הגדולה, והמוזיקה שהיא שירה אחריה, אין שום צל של ספק.

וואי וואי וואי וואי, והגרסה הזו משנת 1973, כמה רחוק הלכתי? הולך רחוק. אז הנה המוזיקה הקובנית 2026, ויש בה משום גם דיפ האוס. חשבנו שזה שייך רק למדינות מסוימות, ממש לא. דיפ האוס הזה הביא אותי לתום השעה הנוכחית, אותנו, אתם ואני, בלעדיכם אני לא יכול. כן, אי אפשר לעשות. בכל דבר יש שני צדדים. סוג של טנגו, אה? תודה, תודה שבחרתם להיות יחד איתי, תודה לצוות כאן באולפן. להזכירכם, לוח השידורים של רדיו קול דימונה, בוקר טוב דימונה, מדי בוקר מהשעה 9, ואחר כך חגיגה ים תיכונית עם דוד ביטון. יום ראשון בבוקר, תוכניתה של נילי עוזיאל. מאוד מעניין. יום שלישי בשעה 1 בין השורות, מאיר אברהם ביטון. הרבה תובנות, הרבה חוכמה, ספרות, אומנים, רעיונות טלפונים ועורכים חי באולפן, בין לבין. ביום חמישי המגזין של ליאור זק, ומיד אחריו מסע בזמן מהשעה 1 בו 1 השעה 3. יום שישי שנות ה-80, שולחן שבת, פריסטייל מיוזיק, נעימה לטינית, אני יחד איתכם כמדי יום שישי, ובכלל בין לבין, מוזיקה איכותית ככל שרק אפשר, עם התייחסות לרצונם של המאזינים, להערות שלכם. ומכאן, שבת שלום לכולם, בשורות טובות, אור ואהבה, ובואו נהיה אנשים מאושרים וטובים. זה הדבר הכי חשוב, להיות טובים מאוד, כלפי כל הסובבים אותנו, כמובן גם כלפי עצמנו. מה כניסת שבת על פי דימונה בשעה 7:11. אני מקסימום זלג, נפרד מכם ואומר לכם שבת שלום.

0: חדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. ביקורתם של שרים בקבינט על ההסכם המתגבש בין מועצת השלום לחמאס ברצועת עזה. בדיון הקבינט אמש ציין מזכיר הממשלה יוסי פוקס כי התוכנית המקורית שקידמו האמריקנים כללה נסיגה של צה"ל, הפסקת החיסולים של מחבלים והכנסת כוח הייצוב הבינלאומי אל הרצועה. השרה אורית סטרוק מהציונות הדתית הגיבה: אנחנו נתנו להם חסינות בהחלטה לפני שבועיים. השר זאב אלקין השיב לה: את אישרת את זה. בצלאל סמוטריץ' הצביע בעד החסינות, וברגע שנתת להם חסינות הם יכולים לפעול. מזכיר הממשלה הדגיש כי ישראל עדיין לא חתמה על ההסכם. את הידיעה העבירה כתבתנו גילי כהן. הדחתם של שני הבכירים במוסד בעקבות כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, עמית הלוי מהליכוד, אומר כי הוא סומך על שיקול דעתו של ראש המוסד גופמן. בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי, נשאל הלוי עם ראש הממשלה נתניהו, שעל פי הפרסומים יזם את התוכנית להפלת המשטר בטהרן, אינו נושא באחריות רבה יותר מזו של שני בכירי המוסד.
1: אני מציע לך לחלק בין אחריות מיניסטריאלית לאחריות מקצועית.
2: מה זה אחריות מיניסטריאלית? הוא מקבל את ההחלטות האלה יותר משני ראשי אגפים במוסד.
1: נתניהו יכול לתת הנחיית מדיניות, זה תפקיד של שר. לומר, היעד שלנו הוא XYZ. עכשיו באים גורמי המקצוע ואומרים, אלו הפעולות, אלו הכלים.
0: אבנר וילן, בכיר לשעבר במערכת הביטחון שעסק בנושא האיראני, סבור כי לא היה מקום להדיח את שני הבכירים במוסד.
3: הם היו חלק ממערכת שלמה, הציע איזושהי תוכנית פעולה שאושרה בכל הדרגים. רומן גופמן עצמו ישב בחדר, הוא היה מזכיר הצבאי של נתניהו.
2: רומן גופמן ישב בחדר בזמן שאושרה התוכנית הזו של שני אנשים שעכשיו הוא הדיח?
3: חד משמעית, חד משמעית.
2: ולמיטב ידיעתך הוא אמר שזו תוכנית לא טובה?
3: אני לא יודע מה הוא אמר. אנחנו מכירים את היחסים של רומן גופמן עם נתניהו. אני בטוח שהם גם ניהלו את השיחות, מה הוא חושב על התוכנית.
0: רצח בניה אורזי בשכונת נחלאות בירושלים. מעצרם של שישה משבעת הנאשמים בפרשה הוארך עד סוף החודש. מדובר בנאשם ברצח אביאור ססון בן 17 בשלושה קטינים, בבת זוגו לשעבר של בניה אגם צרפי בת 19 ובשילת חוטה בת 20. הם מואשמים ברצח בכוונה ובחבלה מחמירה בכוונה. הנאשמת השביעית היא לינור ססון בת 46, אמו של הנאשם המרכזי. היא מואשמת בסיוע לאחר מעשה ובשיבוש הליכי משפט. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי כתבי האישום הוגשו לבית המשפט המחוזי בירושלים. נאמר בהם כי אביאור ססון ונאשם נוסף, שזהותו אינה ידועה, דקרו את רזי בחזהו וגרמו למותו. חברו של רזי שהיה עמו בדירה ניסה לגונן עליו, הותקף בפטיש ובסכין ונפצע. לאחר המעשה נסו הנאשמים מן הזירה, ולינור ססון סייעה לבנה ולאחרים להימלט מידי המשטרה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
5: לא היינו משנים כלום.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: these cotton fields. No, you ain't got nothing, nothing to lose.
1: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM.

Yeah.

0: כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM.
1: It says, Grandfather, Tom Joshua, behold this pipe.

0: כל הלהיטים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM.
1: Your song, your station, playing 24 hours a day, 7 days a week.
0: 106 FM. רדיו דימונה.

0: song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

כן, כן, כן, כן. בסוף היא לקחה אותי. עליתי איתה לדירה, חוב הירקון, תל אביב, 67. אמרה לי, תראה, בחור. והופ, כיבטה את הנוער. אתם תשאלו מה עשינו שם? טוב, אני אגיד לכם ואתם תעשו. עשינו די די די די. די די די די.

בנות בינה, בנים בינה, בנות בינה, ובנים בינה, בינה, בינה, בינה. אז מה? מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם? תגידו לי. אני לא בדיוק זוכר מה שם קרה אצלה בדירה. הרגשתי משהו ופתאום נבהלתי נורא.